0: нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров. Режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте! Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей!
3: В предаването има продуктово позициониране.

Няколко музикални премиери ще направим днес в предаването Джаз Ден, когато тук ще ни гостуват в студиото Александър Лугозаров, по телефона Борислав Петров, с нова музика от нов проект, който е организиран от Боби Петров и който до вечера ще бъде представен живо в София. И също времено пък Сашо Лугозаров участва в него. Отделно има своя нова музика, за която също ще говорим в нашата програма. Преди това за обучението в Националната музикална академия в нейния филиал в Бургас. Ректорът, професор доктор Сава Димитров, след малко ще бъде тук в нашето студио. Отново ще слушаме музиката на Марко Мескида, който в четвъртък вечер ни посреща в зала 11 кино Люмиер. И отново за програмата на Swing Dixie Week Габрово, Международна седмица на джаза, която започва в четвъртък, продължава до неделя включително и на която ще имам удоволствието да бъда водещ и на която също така ще представим нашия проект с джаз постери, който създадохме преди няколко години в партньорство с Националната художествена академия. И разбира се, ще пътешестваме още малко с фестивал джаз в цялата страна, тази година в Хасково, Димитровград и Кърджали. Още музика от концертните сцени дори след малко, Теди Кацарова и представянето и заедно с нейната лайв група Бене Бенд.

0: Mai stori като Arnold's Parkside. От 15 до 21 юни в Lidl вземи крим клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин мултишлайф за 15 евро и 33 цента. Lidl заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни.
2: Сега всяка Петърс фасовка безплатно.

Вие сте с предаването Джаз Ден, а на днешния 16 юни времето ще бъде предимно слънчево, на моменти с повече облаци, малко по-ниски температури. 27 градуса ще бъде максималната, утре 28 и отново слънчев ден. Превалявания се очаква да има в петък, преди това също не е изключено да вали, както и в началото на идната седмица. Но ще става все по-топло и към края на 10-дневния период. Термометъра в София ще показва 32-35 градуса. Къртис Мейфилд слушаме сега Need Someone to Love в предаването Jazz Den по Jazz FM Radio.

0: Вие сте с предаването Jazz Den, в него сега ще се пренесем в Хасково от сцената на фестивала Jazz в цялата страна. Там представихме Димитър Русев. Това е един изключително важен човек за много значима личност за развитието на джаз живота в България. Един човек, който десетилетия посвети именно на тази кауза, като един от създателите на джаз клуб Хасково и е паралелно акустично джазово трио Димитровград, още с първото издание на фестивала. И след това организатор на Хасково джаз, 300-то издание ще бъде тази есен, и също така на Младежкия джаз фестивал в Димитровград с 19-то издание през късната есен. Един човек, който също така организира в приказния свят на джаза, това е едно пътешествие с детските градини в целия регион, като той показва на децата невероятната прелест на музиката и ги приканва самите те да станат създатели на музика. Във вчерашния ден поставихме този акцент в предаването Jazz Den, ще си припомним и по-късно днес, а нека сега да отидем към едно друго участие в този фестивал. Тук бе Теди Кацарова, заедно със своята група Bene Band. Теди Кацарова, дъщеря на Силвия Кацарова, чието младежки години като ученичка преминават в Хасково и не случайно градът я възприема като своята гражданка. И така, Теди Кацарова беше с своята група Bene Band точно на 10 юни, пък тя отбеляза една година от своето създаване. Първо ще ви предложа тяхното изпълнение на песента Street Life на Ренди Крофърд в един много модерен вариант. След това думи от Теди Кацарова и първото представяне на пред публика на най-новата песен Неонови залези. И така, Теди Кацарова, Bene Band, слушаме сега от джаз в цялата страна Street Life. И сте с Jazz FM Radio.
1: Този път вече искаме да сте по-близо до нас. О, да! Деца, готови ли сте? О, ще танцуваме ли? Обичаме ли Хасково? О, обичаме много Хасково! Елате при нас!

0: час в цялата страна и сцената в Хасково. Представенето на Теди Кацарова и Бене Бенд, формация, която точно в този момент отпразнува своя първи рожден ден. И сега ще продължим с още едно изпълнение, премиерното на най-новата песен на групата Неонови залези. Но първо, ето какво сподели Теди Кацарова пред публиката на фестивала.
1: Аз все едно се връщам вкъщи да ви кажа. Толкова е хубаво. Детските ми спомени от Хасково са един топъл град, усмихнати хора, меломани. И не случайно тук се случват тези събития. Искаме да ви видим по-близо. Аз и моята майка имаме незабравими спомени от Хасково. Нейното съзнателно детство е минало тук и съм ви благодарна за това, че отглеждате таланти. Аз съм заобиколена с изключителни млади хора, на които благодаря, защото ми дават шанс да правя нещо, което винаги съм мечтала да направя. А за мен един от най-големите герои тук е нашия прекрасен Светлио. Ако мога така да те нарека, защото ти вече си наш приятел. Благодарим ти за шансът, за това, че даваш огромно развитие на българската музика, на българската джаз музика и най-вече даваш ни крила.
0: Благодаря, ние сме заедно и някак си всичко, което правим, то трябва да се случи. Точно в финалните етапи на подготовката на фестивала се срещнахме с Теди за пореден път и просто казах, идваме в Хасково, града на майка ми, идваме и ние.
1: Идваме в най-топлия град. Да. Искаме да ви видим по-наблизко тук. Може ли да дойдете? Заповядайте при нас, защото ние празнуваме. И ще ви кажа след малко какво празнуваме. Елате, искаме да ви виждаме. Елате по-насам, по-насам при нас. Заповядайте, заповядайте! Знаете ли, ние правим една година с Бене Бенд и го празнуваме точно тук в Хасково, в моя любим град. Градът на моето детство.
0: Днес, точно днес.
1: Happy birthday, момчета! И благодарим на Светлио. Това е нашия маестро. И мисля, Светлио, че според мен те пеят. Нали така? Пеят ли в Хасково?
0: И разбира се, че пяха в следващото изпълнение Теди Кацарова, Бене Бенд и публиката. В групата Мариан Николов, бас-китара и вокал, Джей Дишлиев, китара, Илия Лазаров, пиано, Ивац Янков, барабани. Сега, нека да чуем Неонови залези, първо представяне на тази песен, Теди Кацарова, Бене Бенд и сцената на джаз в цялата страна. Пътуващия фестивал на джаз общността, който Джаз FM организираме с партньори, в случая община Хасково, още община Димитровград, комплекс Гарсон в Кърджали, Шарена фабрика, кулинарно училище в село Голяма Желязна в Троянския Балкан, Диаматикс, водещ доставчик на киберсигурност в България, Топ Рентакар, водещата компания за коли под наем у нас, Полихронов Моторс, Тойота Хасково, Лимтех Димитровград, климатици за дома, офиса, индустрията, семейен хотел, Естило Димитровград. И така, слушаме сега Неонови залези, Теди Кацарова, Бене Бенд.
1: Неонови залези. Представяме за първи път. Я да видим сега.

0: момент.
1: И Теди Кацарова на джаз в цялата страна Хасково. Ще продължим да разказваме. Там участваха и родените в този град Недялко Недялков, Дария Боева, също така Димитър Русев, както споменах по-рано, музика, която се появи с топлината на този град и отношението на хората към музиката в него. Сега ще продължим с изпълнение на Даян Шур и след малко в нашето студио ще бъде ректорът на Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров, професор доктор Сава Димитров. Ще говорим за филиала, който академията разкрива в Бургас.
2: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров, режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easy Pay.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: филиал на Националната музикална академия в Бургас. На добър час желая сега на ректора на Националната музикална академия, професор Панчо Вадигеров, професор доктор Сава Димитров. Успех във всичко, което предстои.
1: Първо благодаря за поканата и разбира се, благодаря много за пожеланието. За нас ще бъде изключително важно началото на това ново начинание, на едно изключително предизвикателство, а именно създаването и започването да функционира на филиала на Националната музикална академия в град Бургас. Третият или третата от националните институции, свързани с изкуствата. Първият филиал беше разкрит преди 8 години на Художествената академия, Националната художествена академия. Втория буквално преди година на НАТФИС и ние сме третият филиал на съответно на Националната музикална академия. С това затваряме цикъл от националните институции, които предоставят обучение в сферата на изкуствата и именно се събираме в града. Трябва, разбира се, тук да подчертая голямата роля и значение на кмета на града, господин Димитър Николов, и разбира се на помощта, която му беше оказана и която се оказва и в момента от Общинския съвет, от председателя на Общинския съвет, от цялата администрация на града, за това в рамките на по-малко от една година ние да успеем да реализираме този, наричаме го проект, но всъщност това е една доста дълго време чакана реализация на този проект. 2021 година получихме първото си предложение от страна на кмета на града за това да разкрием филиал. Звучеше доста еретично, звучеше доста, как да кажа?
0: Смело.
1: Невъзможно. Дори невъзможно. Но настояването след още една година и буквално в наш разговор той каза, бе, имате депозирано официално писмо, няма ли да получим най-накрая отговор? Това беше един, как да кажа, истинско предизвикателство. Повярвайте ми, за никоя институция не е лесно да премине административния път от това една идея за филиал в случая да добие в рамките на една година, даже по-малко, съдържание. Да получим всички необходими акредитиви, които са необходими за това да почнем да преподаваме в града. Съответно, Националната агенция за оценяване да ни даде разрешение за това, да ни оцени, да прецени капацитетът, който е необходим, именно за да се развие на място подобен филиал. От своя страна, Министерството на образованието да извърши всички необходими действия по това да получим наистина законното право да преподаваме и съответно да развиваме академията, защото за мен филиалът ни в Бургас всъщност е още една крачка към развитието и разширяването дейността на Националната музикална академия. Още едно място, още един център, в който ние да можем да покажем възможностите, които имаме, капацитета на нашите преподаватели и разбира се, да дадем възможност на хората от региона да получат своето обучение. И макар и в началото да бъдем свързани само с бакалавърски програми, не случайно така сме започнали да развиваме своята дейност там в града, а и в региона. Надявам се след време да покрием и тези специалности с техни магистърски такива.
0: Нека да кажем сега за самата структура на обучението там, за студентите, специалностите, бройките, които имате, преподавателите.
1: Ами ще започна, че всички от тези специалности, които смятаме да развием, отговарят изцяло на профила на това, което направихме като изследване, към коя част от обучението би имало най-голям интерес. И разбира се, град Бургас е града, с който казваме, че има най-многото бартове, има най-многото млади хора, които искат да свират и пеят, да свират съответно на китара, Да пеят, разбира се, както съвременна музика, поп и джаз, така и разбира се фолклор. Изключително много млади хора има, които се занимават с това. Изключително много хора има, които се интересуват от фолклора, от съвременната музика. И не случайно спрямо профила, такъв какъвто направихме като обследване, решихме да предоставим на място конкретно обучение. Ще започна, разбира се, с основните специалности, които ще предложим. Класическата китара, нейн преподавател на място в града ще бъде, разбира се, Росен Балкански. Попи джаз китара Цветан Недялков, попи джаз бас китара Иван Стоянов, попи джаз пеене от Владимир Димов, класическото пеене от Кирил Манолов, фолклорно пеене Дарина Славова. Разбира се, ще се включат към специално фолклорното пеене, разбира се, и Ваня Монева, която ще води фолклорния хор, който се надявам да сформираме на място. Тамбура ще бъде Димитър Христов и той, разбира се, ще преподава и дирижиране. Гайда Петю Костадинов, Кавал Недялко Недялков, Гадулка Христина Белева. Разбира се, сме погледнали към балетното изкуство. В случая балетното изкуство и балетна педагогика ще бъде от именитата ни прима Маша Илиева, а фолклорна хореография ще бъде поверена в ръцете на Асен Павлов. Всъщност всички тези хора, които аз избереждам в момента като имена, това са повечето от тях доценти, професори, главни асистенти при нас в академията. Това са част от преподавателският екип, който ще осигури работата на филиала, както, разбира се, и преподаването там на място. Много важно е да уточна, че всичките тези преподаватели всъщност са основни преподаватели и тук, в столицата, в основната ни дейност в Националната музикална академия. Така че децата, студентите в град Бургас няма да намерят никаква разлика, а дори напротив, ще погледнат на тези наши преподаватели с погледа на това, че те почти постоянно са на сцената. Тоест, те ще видят в тях не само преподавателите, но ще видят и хората, които са, може би, техни кумири. Всеки един от тях, разбира се, ще вземе участие в много събития, които те първо имаме намерение да организираме и да създаваме в града и в региона, защото аз смятам, че всъщност този изнесен филиал на Академията на морето в град Бургас всъщност те разшири погледа на териториално на цялата източна част на България, Черноморския регион, както и градовете, които са близост до Бургас, там където традицията за музикално обучение и образование е силно развита и се надявам колегите от средните училища, които имат поглед върху талантливи деца, да ги насочват именно към Бургас, там където по естествен начин близостта би спомогнала много за развитието на децата, а качеството, което ние гарантираме, всъщност ще им даде възможност те да получат най-доброто обучение.
0: И също така в Бургас има национално училище по музикални и сценични изкуства.
1: Да, разбира се, с което ние
0: професор имаме... Професор Панчо Владигеров отново.
1: Точно така, с което ние вече имаме от няколко години партньорство. Прекрасно мога да кажа партньорство, което, разбира се, се надявам, че в този момент ще разширим. Ще дадем възможност на възпитаниците на училището да работят с част от нашите преподаватели. Разбира се, ще направим това, което традиционно правим тук в София. Наши преподаватели и ученици от съответните от национални училища ще могат да излезат заедно на една сцена, да работят заедно, да творят заедно на една сцена. Повярвайте ми, този наш подход традиционно вече намира много добро място в сърцата и душите на тези млади хора, защото възможността да излезеш с, вече за втори път ще употребя думата, своя кумир или примера си за изкуство на една сцена е изключително вдъхновяващ. Изключително силен тласък за интерес и желание в младите хора да се развиват в сферата на изкуството, конкретно в сферата на музиката. А партньорството, което имаме изградено с колегите ректори от другите национални академии тук в София, смятам да пренесем и в града, в град Бургас, и така всъщност да покажем, че изкуството и неговите различни образи всъщност могат да намират една прекрасна симбиоза, един синхрон, една синкретичност, дори мога да кажа, така че да се допълваме в някаква част от дейностите, а от друга страна да се превърнем в един постоянен партньор на община Бургас, на ръководството на общината. Жулото тук е местото да благодаря, разбира се, на екипа на господин Николов, които също изключително много помогнаха, както като чисто административен път, така и, разбира се, с своя ентусиазъм за това академията толкова бързо да намери място в града, да намери свое естествено партньорство в лицето на администрацията. Изключително много съм им благодарен и се надявам, че това начало ще бъде само едно добро начало и прекрасна перспектива за бъдеще.
0: В много посоки, както стана ясно от разговора до момента с ректора на Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров, професор доктор Сава Димитров. Разговор, който ще продължим след едно изпълнение, което илюстрира именно тези ваши последни думи. Ще чуем едно изпълнение от сцената на Джаз Велинград с биг бенда на Националната музикална академия, с студентката Александра Полежанова, с Мими Николова, голямата легенда по диригентството на Михаил Йосифов. Казахте възможност младите да музицират със своите кумири. Ето най-точната илюстрация в следващата песен тук по Джаз FM Радио от фестивал, който организираме Джаз FM и Община Велинград заедно.

Александра Полежанова, дами и господа. Която пее толкова красиво тази песен, която са запяли всички, когато са я чули за пръв път, веднага са я научили на китарите да я свират, но това е било не само защото песента е била много хубава, защото нейната оригинална изпълнителка Мими Николова имала един невероятно магичен глас. Нашата малка изненада за вас е, че ние имаме огромното удоволствие Мими Николова да бъде тук тази вечер и ние ще я поканим на нашата сцена да продължи тази песен. Мими Николова, оригиналната изпълнителка на това невероятно любовно откровение. Много сте тихи. Мими Николова!

0: Благодаря.
1: Джаз Велинград, биг бенда на Националната музикална академия под ръководството, диригентството на Михаил Йосифов, студентката Александра Полежанова и легендата Мими Николова на една сцена на фестивала Джаз Велинград през миналата година. Един фестивал, който организираме с община Велинград. Сега ми стана много приятно, когато видях новината за възникването на нов джаз фестивал в Кюстендил. Където всъщност млади музиканти доста работят, първите поканени, първите обявени участници са именно биг бенда на НМА. Същевременно на сцената на джаз фестивала, пътуващия фестивал джаз в цялата страна, само преди няколко дни в родно Хасково беше Дария Боева. Тъкмо взела с отличен два свои изпита и в навечерието на още един изпит. Прекрасни деца. Обучавате, възпитавате в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров, вече не само в София, но и в Бургас. Ректора, професор доктор Сава Димитров тук при нас. Разкажете ни още сега за приема, за пространството, в което ще се обучават младите таланти в новия филиал на Академията.
2: Ами тук е местото да ви обявя и първите дати на първия прием в филиала ни в Бургас. Това ще бъде на 27 и 28 юни. Това ще бъдат двете дати, в които младите възпитаници, надявам се, на Националната музикална академия, ще могат да се срещнат с колегите от комисиите, които са по приема. Разбира се, всичко това, което ще бъде направено там на място, ще отговаря изцяло на условията, такива каквито предоставяме вече повече от 105 години. Начина на прием и начина на функциониране на филиала ще отговарят на 100% на начина, по който функционираме и тук в столицата, в София. Местото много интересно място. Изключително съвременна, модерна сграда. Тук е място да благодаря на партньорите ни от Tria Space Center Park. Това е една много модерна, много съвременна сграда, в която ще се помещаваме временно. До тогава, докато голямата идея на господин Николов, а именно създаването на този студентски град, за който той мечтае.
1: Един цял комплекс.
2: Един цял общ комплекс да бъде реализиран на 100%, но колегите от Tria Space Central парк на Даме Груев 2, където ще бъде нашият филиал разкрит само след броени дни, направиха възможното така, че да пригодят иначе прекрасните пространства, които ни предоставиха, да отговарят изцяло на изискванията за обучение в областта на музиката. Тоест, те направиха едни допълнителни акустични изменения, създадоха сцена в едно пространство, така че да имаме една сравнително неголяма, но пък на това много функционална зала, в която да провеждаме свои събития. Разбира се, на място ще бъдат осигурени всички необходими кабинети, така че обучението да протича в синхрон с обучението в академията. А и както чухте преди маничко, имената на колегите, с които ще обучават на място, всъщност ще бъдат същите, които провеждат обучението и тук в София. Това, което аз мога така твърдо да заявя, че въпреки промяната на мястото, т.е. изнасянето на академията извън столицата, а именно в Бургас, всъщност се надяваме, а и даваме гаранция за това, че качеството на обучение, методите на обучение, начина на провеждане на образователния процес няма по нищо да се различава от този, който правим тук. И което е най-важното, надявам се, че именно близостта до морето ще даде от своя страна нов тласък, както на обучаващите се, така и разбира се на колегията, която ще прибивава на място. Като казвам нов тласък, имам предвид нова причина за това да разгърнат потенциала си и въобще поглеждането на разширението на академията с още една точка, ако така мога да кажа, в България, всъщност аз приемам като изключително първо висока оценка за качеството на обучението, което даваме, и второ като възможност. възможност за това да разширим дейността си, да помогнем за голямата идея. Знаете, град Бургас е един от градовете, които ще кандидатстват за културна столица на Европа 2032 година. Надявам се, че с присъствието на Музикалната академия, а и на двете национални академии Художествената академия и съответно НАТФИС, на едно място ще бъдем гарант за бъдещето на развитието на културата в региона, а и съответно ще помогне много за утвърждаването на града като културен център, като, както казваме ние, културен център на Черноморския регион. Разчитам, че енергията, с която подхождаме и към тази идея, както и към идеята за развитие на академията, ще допринесат и за общото изграждане на музикалните таланти в България.
1: Те ще видят една по-близка перспектива за продължаване на своето обучение, още възможности за своята реализация в изкуството. Ръководител на филиала е...
2: Професор доктор Иван Стоянов. Дългогодишен изпълнител на сцената. Може би един от хората, които най-често сте виждали по телевизора, както се казва. А същевременно и наш колега от дълги години. Баскитарист. Човек с доказани административни качества. Съвсем скоро академичният оркестър утвърди именно него като първия директор на филиала ни в Бургас. Надявам се, че с неговите административни умения и качеството му като музикант, изпълнител, педагог, всъщност той ще бъде човека, който ще започне развитието на филиала. Разбира се, към него ще бъде прикрепен екип, който ще помага. Разбира се, логистично всичко това, което се случва на място, ще бъде подпомогнато и от колегите ми от професионалната администрация тук в София. А разбира се, ще създадем и своя професионална администрация там, на място в града. Тук е мястото, между другото, да благодаря много, не само на кмета и на председателя на Общинския съвет и на целия Общинския съвет за гласуваното доверие. Тук е мястото да благодаря и на екипа на общината на град Бургас. Те много сърцато се отдадоха в идеята за разкриване на наш филиал и им благодаря, защото без тяхната помощ, без тяхния така истински ентусиазъм, това ще бъде и много по-труден процес, така че изказвам благодарност, разбира се, и на тях.
1: И нека накрая пак да припомним за самото кандидатстване. Всички млади таланти, които ни слушат, техните родители, трябва да знаят какви са сроковете.
2: 27 и 28 юни са приемните изпити. Всякаква информация, свързана с специалностите, преподавателите, самата процедура по приемните изпити, разбира се, могат да намерят на нашия официален сайт на nma.bg, както и биха могли да се свържат с нашите администратори на посочените телефони в нашия сайт. Разбира се, ще развиеме и административен капацитет на място в самия град, така че студентите да се чувстват максимално обгрижени, с максимално, разбира се, качество, а от друга страна се надявам, че въпросите, които ще зададат, ще получат максимално компетентно обратно връзка.
1: И след това вратите, пред тях ще се отворят врати към знанието, врати на едни простори на вдъхновението, още повече нали, с тази необятна морска шир в Бургас. Сега отново приемственост в действие, само че ще отидам в Плевен със следващото изпълнение, за да кажа, че един от преподавателите в Националната музикална академия, Христина Белева Гадулка, заедно с Петър Миланов китара, с следващите участници в нашия проект за слушане на музика с разбиране, който Jazz FM правим с Кафе Бордо. И като специален участник в този концерт ще чуем Антония Гъркова. Тя е завършваща ученичка в Националното училище по изкуствата Панайот Пипков в Плевен и ще бъде студентка на Христина Белева в близка перспектива. 23 юни, 19.30 ще се съберем там в кафе Бордо, отново в мост между поколенията. И сега с следващото изпълнение покотиваме в Шумен, в музеен комплекс Панчо Владигеров, за да чуем Христина Белева заедно с Петър Миланов и едно изпълнение, в което ще можем да чуем техния поглед върху творчеството на Панчо Владигеров, вариации по темата от епизодия Вардър. Това е музика, която ще слушаме в предаването ни за музика на живо, джаз, емоции до вечера от 21 в събота от 19. Благодаря много, успех! Желая на всичко.
2: Благодаря много за поканата.
1: Което Националната музикална академия продължава като своя дейност, вече отправяйки се и към Бургас. Бургас.

0: Вариации по темата от българска рапсодия Вардар от Панчо Владигеров, специално създадени от Христина Белева за това съвместно изпълнение с Петър Миланов в музеен комплекс Панчо Владигеров в Шумен преди няколко седмици. Целият концерт, който те представиха заедно с ученици от профилираното в изкуствата средно училище Сава Доброплодни, ще представим пък ние в ефира до вечера от 21 в предаването ни за музика на живо, джаз, емоции. Повторението е в събота от 19. Христина Белева, Петър Миланов, следващите участници в нашия проект с кафе Бордо в Плевен на 23 юни от 19.30, повече на Facebook страницата на събитието, с специалното участие на завършващата Националното училище по изкуствата Панайот Пипков, Антония Гъркова, която ще бъде студентка на Христина Белева в Националната музикална академия. И с мен като водещ очакваме тази среща с голямо нетърпение. Но като споменахме Плевен, ето тук са двама участници от джаз в цялата страна, от Плевен. Александър Лугозаров, Стефан Горанов, разговор с тях веднага след рекламите.
1: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl. Заслужава си!
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
0: И в следващите минути към нова музика, която ще ни представят Александър Лугозаров, Стефан Горанов. Здравейте, добре дошли.
3: Здравей, Светло, и на теб и на слушателите.
0: Споменах преди малко Плевен, колко беше вълнуващо, когато миналото лято бяхме там в пътуващия фестивал джаз в цялата страна. И сега ще ви помоля да разкажем първо за вашето партньорство, за това, което ви свързва в музиката и което доведе до тази пиеса, която примерно ще представим сега.
3: Нас ни свързва със сигурност доста години, защото не се познаваме от, по мои сметки, около 20. И в това време сме силно изсвирили много изсвирили и направили много, доста музика заедно, албуми негов, мой. Били сме със студенти, със квартиранти, така че така периодично да правим нещо за нас нещо като наистина новаторско, макар че този път просто така на мен лично ми се искаше да бъде нещо различно и за мен и за него като обичайни роли. И то най-вече това задължи на факта, че имаме и странични интереси, освен основното на китара, барабани. Може Стефан вече от известно време се занимава и с миксиране, мастериране. Много преди това има интерес към саунд дизайн, синтезатори. И ми дойде идеята, че всъщност това може да е нали, насока за основно за звука, нали, нещо малко по неакустично, нали, ако мога да кажа, че стила, който аз лично се асоциирам повече по-акустична музика. Това зададе някаква посока и вече оттам нататък сме работили във времето, за да го направим този трък.
0: И се появи възможност с подкрепата на музикалка.
3: Разбира се, да.
0: Да реализирате този проект.
3: Задължително чувствам нали, нуждата да изкажа тази благодарност, понеже това беше и повода. Може би едно такова парче ще се забави доста във времето, ако не беше повода, че музикатор имаха сесия на културен фонд.
0: И с тази подкрепа беше реализиран проекта сега, след като чухме думите на Александър Лугозаров, Стефан Горанов за предпоставките за това партньорство с Сашо.
4: Те, предпоставките, Сашо ги каза,
0: отдавна.
4: Да, ги казах какви са. По-скоро то идеята беше, композицията си е негова, но както той каза, да има ново звучение, да придобие по-скоро и да запишем, той ще каже, нали, от колко време има в главата си тази идея, нали, за това парче да заживее живот в не само в неговата глава и за, нали,
0: и не хората, само като цяло, идея.
4: И не само като идея,
0: а вече
4: така,
0: като форма на композиция.
4: Да, и предпоставката беше, че ми се обади един ден да каже, тук искаш да направим това, което и той ти разказа, нали, аз да направя основно звука, микс мастера, барабаните, те не са записвани на живо, а са семпли, малко по начина, по който се продуцират хип-хоп записите, например, ако на хората им е интересно. Т.е. взимат се някакви части от вече изсвирени барабани и се един вид, някои от тях може да се изсвират по различни начини, които съвременните технологии ни позволяват, и се прави един вид така нещо като това, което се опитахме да направим поне така в главата ми, малко един вид някаква смесица между джаз, поп, рок, звук, малко електроника.
0: Ще чуем след малко, нали може да чуем, защото...
3: Разбира се, да.
0: Пиесата
3: иначе говорим само за нещо, което...
0: пиесата официално излиза малко по-късно.
3: Мога да кажа, че към днешна дата вече официално излязва на всички традиционни места за слушане. Ще ги споменем.
0: Нека да ги споменем от сега.
3: Да, аз не държа да им правя реклама, но те станаха нашата платформа, така ли, че за реализиране на музика, така че може да слушате в Spotify, Apple Music, YouTube. В YouTube парчето е и с визия, която Лили Илиева подреди по много интересен начин. Мисля, че много му отива. Така че това са, нали, първите три места, които се сещам, и много от другите, които може би са малко по-непопулярни, но и там вече е излязло за слушане.
0: Нека да разкажем сега повече за музикалната идея, която се оформи в тази композиция.
3: Музикалната идея, всъщност парчето е старо и даже ако не се лъжа, сме го представили при теб преди години. То беше, се спови като пиеса за соло-китара и беше почти така без форма, без ритъм, рубато. Корено различно. Аз просто един ден си ми зазвуча с бит, което малко, с малко парчета може да се случи така трансформация, но това по някакъв начин е доста разтегливо като идея, и като пулс, и като мелодия. И на мен вече ми звучи по този начин, т.е. по стария начин, честно казано, дори не ми се изпълнява. И така просто се появи тази ситуация покрай фонда. Аз вече си мислех, че искам да го чуя по някакъв различен от акустичен начин, т.е. не напълно. Разбира се, аз макар и свирики електрическа гитара, по някакъв начин се свързвам повече с този по-естествен звук, можеше да бъде изцяло в тази посока електронно, но някакси исках да оставя китарата като е такъв един от по-натуралните инструменти. Но за останалото, да, но искаше ми се да бъде нещо различно от това, което за мен е типично. А пък аз нямам нито до такава степен познанията, нито инстинкта и усета, нали, да го направя това абсолютно сами. Просто
0: ето го Стефчо.
3: С Стефан, да. Стефан, това беше естествен. Естествено продължение на тази идея, че някой, който има повече от мен познания в тази посока. И понеже, наистина, както казахме по-рано, работили сме много години, те знам общо взето процеса какъв ще бъде, знам, че срокове, оговорки и всички тези неща ще бъдат мен лично ми е важно така да, не, да има предвидимост. Нали? Макар че истината е, че винаги, когато така наближи вече крайния срок за реализиране, човек тогава се стяга и започва изведнъж да всичките неща, които са се влачили, да ги стяга и да се оформят. В нашия случай обаче ние просто си го направихме спокойно във времето. Защото за такива неща, особено човек, когато не е съвсем в комфорта си зона, е хубаво да не бърза. Ако беше друг тип музика, много спокойно бих го направил и по-бързо, не заради друго ми...
0: Защото така тече.
3: Така тече и понякога в определени ситуации бавенето всъщност е така враг на креативното, понеже човек почва да си задава твърде много въпроси.
0: Mm.
3: И търси нещо, което в изкуството реално не съществува. Перфекционизъм някакъв. Той е имагинерен, нали? Всеки си има някаква идея за перфектно в главата. Забелявал съм, че това може да бъде малко задушаващо за основната идея. Но тук случая бе различно, понеже така, това е, както казах, малко за нас, поне за мен, в някаква степен по-нова ситуация. Така че, горе от това беше процес, ако така не мисля, че изпускам нещо друго съществено.
0: Сега ще помоля и Стефан Горанов да каже за реализацията точно на тази идея, да бъде направено нещо по-необичайно, нещо, което да те извади от основната посока, в която си вървял толкова дълго време, един поглед в страни. Ти обясни чисто технически как се случва този процес, но чисто идейно, през какво премина ти за реализацията на тази пиеса? Как идеята на Сашо съчета със своето отношение към музиката, за да се постигне този резултат?
5: Той, както Сашо каза, аз се занимавам с тези неща от известно време, но това, че ми е малко като хоби, го прави така, че всеки път като седна, понеже не го правя, нямам рутината, нали, на някой, който да кажем, да направим реклама сега, Константин Кацарски, примерно, който ни записва, вече 4 албума сме записали с него. Ако, нали, той сяда и си знае какво трябва да направи, въпреки че той също има, нали, се нагажда към всяка сесия.
0: Които,
5: да, нови неща, но и постоянно се и образова. Нали, говори за майсторски късове неща, които е гледал. Та аз, когато седна да правя нещо, обикновено трябва отново да преоткривам всичките работи от начало, което го правя малко по-бавно като процес, но пък ми е интересно на мен и освен това резултата хем е малко по-различен, надявам се по-добър всеки път. Хем, в крайна сметка резултата стига, нали, горе-долу, нали, не, може да се види, че един и същ човек ги е правил тези неща. Тоест, това, което, нали, може би да направим връзката с това, с джаза, джаз FM, все пак сме, нали, сме такива музиканти. Опитвам се да подходя като малко като към импровизация и към това нещо, нали, използвайки знанията, които имам вече за музиката, за звука, но да бъде, нали, нямам някакви 100% определени неща, които трябва да се направят сега и които не трябва да се направят. Но в този случай беше също така и лесно, защото всеки път, когато, нали, Сашо дойде вкъщи да направим нещо или аз отида от тях да по проекта, той си има вече много така ясен звук изграден в главата си, което, нали, от една страна е това, че той

0: нали, някои хора много дълго време седат, нали, в избор между различни варианти. Примерно са срещу Питър Гейбриел, Следжхамър, това парче, той повече от година в студиото се го правили, за да стане това, което и сега.
1: И което е било през миналите 30 години.
0: Да, нали? Точно така.
1: Правиш нещо, което остава абсолютно трайно в времето. Ще чуем Sunflowers след секунди, но преди това ще помоля, тъй като след малко ще говорим с Борислав Петров и ще представим един нов проект, Melodious Funk.
2: Той го нарича Funk.
1: Funk.
2: Да.
1: До вечера в Singles.
2: Да. Сте. Ами, той Боби сигурно ще разкаже много...
1: Ще го чуем, той в момента репетира.
2: Увлекателно неговата първоначална идея, как се... Аз за тази му идея знам отдавна и той пробва различни комбинации от музиканти. Не става просто дали има по-успешна или по-успешна, но да, един ден просто ми каза, бе, искаш и да свириш в такъв проект и искам да е с две китари и тук, нали, мога да кажа, че до толкова е моя пръст в цялото нещо. Искаш и да ми кажеш кой най-много ти се работи, колега китарист. И мен ми е мечта от много години, работя с Миро Иванов. Знаеш, ми е един от любимите китаристи. И просто знаех и, че Миро ще бъде така... най-вероятно ще се съгласи, за щастие това се случи. И така, тази музика е всъщност по идея на Боби и негови парчета, така заедно сме ги доразвили малко. Интересно е да се свири и в такъв стил. Аз все по-рядко ми се случва, но самия факт, че се появи тази възможност, аз се радвам. На нея, иначе, да, страхотни колеги, музиката е много енергична, така че каня вашите слушатели да дойдат и да ни чуят, тъй като може би последваща възможност ще има, но ще е в месеците напред. Така да. Че сега в началото на лятото...
1: Още тази вечер в Singles и повече ще разкажем, когато говоря с Борислав Петров около 11 часа. Както казах, той в момента работи в репетиция. Александър Логозаров, Стефан Горанов в нашето студио Sunflowers. Ще чуем сега заглавието на пиесата, всъщност към какво ни отвеждат, както картина, образ, настроение.
2: Аз, честно казано, доста импулсивно си именувам парчетата, което е от една страна и лесно, защото те са инструментали в повечето случаи. Но, както ти разказах и по-рано, парчето се появи като една така доста по-лежерна мелодия и рубато. И така някак си имах главата си идея за...
1: Да.
2: Много се извинявам, уж мислях, че съм си спрял телефон. Имах идея за едно поле с слънчогледи и така. Не съм го мислил много в дълбочина, но ми хареса заглавието и във времето и си остана.
1: Да чуем сега една пиеса, която може да открием като аудио, като видео в дигиталните платформи. Проект реализиран с подкрепата на Музикаутор. Благодаря ви много. Успех!
2: Благодаря.
1: Александър Логозаров, Стефан Горанов в студиото на Jazz FM Radio, сега Sunflowers.

0: Sunflowers, Александър Лугозаров, Стефан Горанов по Jazz FM Radio. George Duke, Stevie Wonder следват сега в нашата програма. Малко по-късно Борислав Петров, Melodious Funk и концерт тази вечер в Singles. И също така отново ще се обърнем към джаз в цялата страна, отново към първия ден на този тридневен фестивал. И днес ще бъдем в Хасково, преди утре по-подробно да спрем своето внимание на случилото се в Димитровград, а в други ден в Кърджали.
1: Денят започва с Jazz FM.

0: следващите минути ще представим нова песен на Алекс Петров, познат ни от екрана на BTV, от гласът на България. И с една песен, която казва най-важното, как човек лети, когато се чувства обичан, когато има човека до себе си, който му дава всичко, който му дава и устрем, и спокойствие, който всъщност съвършено го допълва.
1: Абсолютно вярно.
2: Абсолютно вярно. И даже се чуди какво да допълня.
0: И така се случва в живота, че в тези мигове човек е преизпълнен с щастие. И това го чуваме споделено в тази песен. Всъщност тогава човек успява да открие себе си и не случайно заглавието е «Вече съм различен». Но нека преди да поговорим за самата песен, да разкажем за пътя до нея и какво е основното, което се случи от гласът на България насам.
2: Случиха се много неща. Да започнем от там, че дори в рамките на излъчването на предаването от колеги и, така да кажем, познати, не срещах само сърдечно и много красиво отношение. Напротив, имаше и много, така, много завист, много предателства по пътя.
0: Защо не се учудвам?
2: Много предателства и това дори до някъде беше изненадващо, защото аз съм в медицински университет, т.е. правя неща, които нямат нищо общо, т.е. не преча на тези хора по никакъв начин. Нямаме директна пресечна точка. И въпреки всичко, дори от близко обкръжение в университета, срещах доста неприятелско отношение, но какво да се прави, такъв е животът. Използваме този материал, тази житейска проза, за да я превърнем в поезия и в текстове на песни.
0: В крайна сметка, това е призванието на изкуството, всичко негативно в нашата среда да го пресъздава в нещо красиво, хармонично и да го споделя със света, така както правиш и ти, сега като морско дете и в случая като студент в медицинския университет, с видео, което е заснето по Северното Черноморие, доколкото разпознавам Калиакра, този район, не знам, ти
2: абсолютно
0: ще
2: вярно, залив Болата, той се намира много в близост до нос Калиакра, така по един стръмен наклон, Калиакра, абсолютно, да, много живописно място, трудно се стига малко до там от инфраструктурна гледна точка, обаче си струва, защото е спиращо дъха и в България имаме какво да предложим с природа. Другата локация е по-скоро нагоре към Шабла, но и там беше много-много вдъхновяващо, защото валя пороен дъжд, защото имаше облаци, имаше вятър и то не е. Морския бриз имаше си абсолютно бурни-бурни ветрове и в последствие и накрая имахме слънце и развръзка, дъгата.
0: И нека и аз да призная, че това са моите любими морски места по българското Черноморие, така че и аз се чувствам споделен с тази песен. Но да, как превъзмогна всичко, което ти се случи, всичко това негативно, защо не успя да те потопи и слава Богу, как се издигна над него?
2: С подкрепата на близки, на верни приятели, на любовта, която се случи в много неправилен момент. И това за мен беше поредното доказателство, че всъщност няма правилен момент. В най-тежката ми изпитна сесия миналата година се случиха много-много красиви неща и за мен това е показателно, че не бива да планираме прекалено много живота си. Това е от една страна. От друга страна, между другото, музиката много ми помогна да не пропадам, защото създаването на една такава жизнерадостна песен, която слушателите се надявам да слушат, да чуват все повече в рамките на лятото и извън него, като вече съм различен, нямаше как да се случи, ако аз самия съм в емоционално изтощен период. Просто беше невъзможно. И си мисля, това, което реално стана при мен е, че музиката и по-точно слушането на музика чрез винил, защото аз съм голям почитател на грамофонните плочи, това ме спаси много, защото ми действаше терапевтично.
0: Каква музика?
2: Поп, джаз, сол, от време на време рок музика. както съвременни хитове, така и поглед назад във времето, защото аз изпитвам огромно уважение към музиката, която са създавали хората преди нас. И не смятам, че всичко започва от нашето поколение. Това е изключително илюзорно съждение.
0: Много подвеждащо, да. И много подкопаващо. Сега, говорейки за това, че ти си студент в Медицинския университет във Варна и изведнъж пък те виждаме в музикално амплуа, всъщност как откри музиката в себе си и защо въобще тръгна в тази посока и с гласа на България и сега вече, нали, с продължението.
2: Музиката се е появила в живота ми със сигурност преди медицината, макар да не е съвсем технически вярно, защото, нали, всеки от нас се ражда, появява се на този свят в, вероятно в болница или в някакво лечебно заведение, както и да е, но музиката преди повече от 20 години. Аз вече 20 години пея, то това е направо странно, невероятно. Целият ми живот е била музиката и дори още преди да започна да говоря, е имало опити за издаване на звуци, имали сме вкъщи аудиосистема, докато с огромно удоволствие съм стоял. И така, много-много дискове, много касети, много хубава качествена музика, за което благодаря на своето семейство.
0: И когато чу за гласа на България?
2: Си казах, че сега е настъпил моментът. Няма да дойде по-подходяща възможност, защото ми предстоеше една много лека сесия. И това е единствената лека сесия за цялото следване. И си казах, сега е момента. И пак бях в изпитна сесия, между другото, когато започнахме снимките, така че имам опит да съм в джаза.
0: В екшен.
2: Да.
0: И така, нека да разкажем на финала за самата песен, нейните създатели.
2: Песента вече съм различен, се случи благодарение на съавторството по отношение на музика Васко Иванов, Декстър, Кристиян Костов и в малка част и в малка степен и мое съавторство за кантото и за музиката. Текстът е изцяло мое дело. Винаги се старая да усещам това, което изпълнявам, а то може да стане най-добре чрез силата на думите, които извират от мен. Аз съм и продуцент на проекта. Видеоклипът пък е заснет от режисьора Павлин Иванов Bash Motion, който снима вече повече от 15 години и така е положил основите на много от младите ни режисьори на подобни проекти. Също искам да обърна специално внимание да благодаря на Детски музикален театър Дея и момичетата, които изпълниха толкова красиво хореографията на клипа и наистина напълниха с огромен заряд. Техният ръководител е Лана Царице. Освен това, актрисата Стефи Колева, която се справи изключително вдъхновяващо и органично в ролята на една потенциална любовна тръпка.
0: Нещо, което пък иначе реално се случва в живота. И променя живота.
2: Вярно.
0: И да прави цял. Нека да кажем на нашите слушатели, преди да чуем песента, че всъщност ние се видяхме преди няколко месеца в Каварна, вярно, когато ти работеше с доктор Доротея Люцканова, преподавател в Националното училище по изкуствата Панайот от Пипков в Плевен и създател на музикален център Дори Диус. Разкажи ни за своята... Така, защо се обърна към този преподавател?
2: Беше доста информирано решение, за което въобще не съжалявам. Аз винаги проучвам с кого работя и никога не са случайни хората, с които работя и когато градя екипа си. Това, за което съм изключително благодарен, е, че тази песен, която хората ще чуят, за да звучи по този въздействащ начин и да върви някак, хем да има лекото напрежение, което поп-музиката изисква, за да докосва, да минава и някак леко ефирно, го постигнахме наистина благодарение на нея, защото е много трудна песента за изпълнение. Няма паузи за поемане на въздух, това е. Човек трябва да се примири, че няма време и трябва да е изключително концентриран и уравновесен, докато изпълнява подобно парче, но съм и много-много благодарен за уроците, за това, че ми помага малко да се успокоя, защото аз съм човек, който винаги се разхвърля по сцената емоционално.
0: Емоционален.
2: Точно така. Но благодарение на нея успяваме това да го оберем, да държим контрола, защото това е много важно при изпълнение на живо, дали ще е за лесен репертуар, казвам лесен от гледна точка, вокален тонов обем диапазон, обаче това няма значение. Винаги човек трябва да пази контрола, да знае защо е на сцената и той да приласкава останалите в емоцията си.
0: И след това участва в фестивал на музиката, организиран от Доротея Люцканова на 12 юни, преди няколко дни.
2: Да.
0: Какво се случи в Плевен? Няколко думи.
2: Ами, даже беше на 13, мисля, че беше точно така, на 13 юни. Един много красив концерт, сцена каскада, фонтаните, ние, точно така, фонтаните, ние и плевенската публика. Там изпълних първата си песен, рисувахте, защото вече съм различен, още не беше излязла и прецених, че по-добре да изчакаме малко. И другата, която изпълних, за да вдигна градуса на публиката, Let Me Entertain You на Роби Уилямс. И смятам, че на хората им хареса. Аз искрено се забавлявах и надскочих себе си, защото това не е обичайният репертуар, който изпълнявам, включително и ето и вече съм различен. Така че тя наистина си отговаря на заглавията. Аз по принцип съм доста по-бран, скромен, баладичен. Обаче тази дива страна също я притежавам и искам да я разкривам все повече.
0: Нека да чуем сега в песента «Вече съм различен» Александър Петров в нашето студио. Благодаря.
2: И аз благодаря.
0: Много успехи. Желая. Сега продължаваме с музиката.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: И сега да разкажем още за Melodious Funk, проект, създаден от Борислав Петров, за който говорихме преди малко с Александър Лугозаро, защото той участва в този проект. Споменахме и концерта тази вечер в Singles, но ето сега повече подробности от извора, от самия Борислав Петров. Здравей и успех на добър час!
1: Много благодаря. Здравейте на всички слушатели и на теб, Светлио.
0: И така, доста дълго време беше ангажиран с различните размери в фолклора, в България, на Балканите, и сега рязко те чуваме в нова музикална среда, в фънк стилистика. Разкажи ни за основата на този проект.
1: Да, аз съм, продължавам да съм си ангажиран много сериозно с всичките тези неравноделни неща. И винаги съм бил всъщност много голям почитател на много стилове музика и съм искал да свиря. И съм свирил, така че нещо съвсем естествено. Да. Просто отдавна нямах такава група, в която наистина да свирим повече грубови неща. И бях се втурнал в по-приключенските жанрове. И реших просто да направя нещо. Идеята ми беше за конкретни музиканти, с които да го осъществя. Аз винаги пиша музика за конкретни хора. Джазаница написах за Димитър Льолев на времето. И сега отново имам няколко души приятели, които са страхотни музиканти, с които наистина техният почерк е много важен в тази музика. И затова аз още на момчетата, като ги събирах, им казах, че това не искам да е проект, искам да си направим група, истинска група. И те се съгласиха. Така че ние сме си група и това са конкретни хора, с които много ми се работи. Ти спомена Сашко Лозаров, разбира се, Александър, с който сте говорили преди малко. Другият китарист, защото иска да има две китари и те да се допълват и да си допълват гласовете и въобще личностите в тая група, което наистина се случва и е прекрасно. Другият китарист е небезизвестният Мирослав Иванов. Двамата с Александър имат много чудесна симбиоза, защото са толкова различни един от друг като стилове, че реално наистина чуваш гласовете им отделно, което е прекрасно. А един специален човек, не знам дали Александър го спомена, той също се казва Александър, и това е Александър Меренсиен. Това е едно момче от Тулуза, Франция, който от няколко години живее в България, и ние с него свирим за свинг обществата, за линди хоп танцорите. Имаме няколко проекта, с които свирим за тях. Аз така се запознах с него. Но от момента, в който първия миг, в който чух как свири, имаше нещо в тона му. И го попитах, ти имаш ли нещо общо с фънк музиката? Той каза, да. Аз имах много известна група във Франция. Фънк група. И тогава ми дойде идеята да напиша музика специално той да я свири. И така се събраха нещата.
0: И оттам нататък как се появи музиката? Вие имате един краткосвиращ албум вече. Изобщо за творческия процес след събирането да разкажем.
1: Албумът е кратко, както ти го каза, краткосвиращ или така навеченото EP. Поради една много проста причина. Всъщност ние имаме цял албум, дълго свирещ, само че нямахме финансовите средства да си го запишем, защото с това евро всички знаем какво се случи и много рязко обедняхме след нова година. И всъщност студията вече искат подобаващо, разбира се, цели, които ние просто не можем да си позволим в момента. И момчетата казаха, добре, хайде поне да запишем едната част от албума, като си съберем още парички, ще се запишем и другата. Но всъщност ние до вечера ще представим целия. Самите композиции, моята идея беше да събера малко различни светове отново, музикални. Разбира се, фънк музиката с нейния бит, с нейния грув, с типичното танцовално в нея. Но понеже аз съм много години вече се занимавам с джаз музика, имам един свой любим композитор в джаза. Той се нарича Thelonious Monk. Той е много особен композитор. Всички, които са запознати с тази музика, знаят, че е малко ексцентричен е бил. Но в неговите композиции има една много особена гениалност. Те са по някакъв начин странни, но в същото време изключително логични. В музикално отношение и чисто като изказ, всяка една негова мелодия е супер, запомнеш ли се, той има над 50 композиции или 60 или не знам колко. Всички звучат много сходно, но в същото време са разпознаваеми, което е, това е една наистина гениалност при него. И аз исках да взема част от тази логика и част от тази странност и да я обединя в под егидата на тая грув музика. И така с тази мисъл написах тези парчета и оттам вече ми дойде и името Мелодия Сфон, което е лека закачка с него. С името на Монк.
0: Телониус Монк. И така, до вечера в Singles, нека да разкажем цялостно за програмата, какво има в нея.
1: Свирим целият албум, който члени някои парчета не сме ги записали, но се надявам публиката, като ги чуе, да очаква с нетърпение да ги запишем и тя. Ще изпирим общо 8 абсолютно авторски композиции, които съм написал и аранжирал специално за този състав. Така че ще чуете състава в цялата му светлина. Не бива да забравям да спомена името на нашия басист, защото това е много сериозната грув машина, така сме го кръстили музикантите. Радослав Славчев Ривърман. Това е един от най-фънки басистите, които има в България. И аз много се радвам, че той се присъедини към нас. Така че, да, ще бъде изцяло авторска музика, ще представим всичко. Ще има много сола, защото, макар че е фънк музика, аз много държа на импровизацията. И много държа всеки от тези музиканти да изяви себе си по възможно най-близък до самата му личност начин. Така че ще бъде много вълнуващо от тази гледна точка. Ще чуете всеки от тях да се изяви достатъчно в много контексти.
0: С начало в?
1: 9 часа. Вратите отварят в 8:30, началото на концерта е 9 часа.
0: И всички там ни очаквате на сцената за...
1: Много ще се радвам да те видя всички, включително и те в Светлио. Ако имаш възможност, заповядай.
0: Разбира се, с най-най-най голямо желание. Сега ще продължим с музика от този проект. И само на финала, работата с тези музиканти в тази група, тази стилова насоченост, към какво те води, какво имаш чувството, че така излиза в момента на преден план в теб като интерес в музиката?
1: Аз много обичам да свиря танцовална музика, в смисъл музика, която кара хората да се чувстват, че искат да затанцуват. Винаги ми е било много приятно да танцувам за такива публики. Макар че не съм много дълбоко в така наречената поп-музика вече, в миналото бях, но много обичам това нещо от моя инструмент, от барабаните. Ние имаме силата да караме хората да им се танцува или съответно да не ги караме. Зависи от това колко добре свирим. И всъщност имаме директен барометър, който са телата на хората, които ни слушат, нас барабанистите. Виждам ли, че хората се поклащат и имат приятно чувство, да не говорим, ако станат наистина да танцуват, значи аз съм се свършил работата. Нищо друго няма толкова значение от гледна точка на моя инструмент. Затова, когато се поставя в този контекст да свиря така, по този начин, аз започвам да свиря различно. Разбира се, в джаза има съвсем друго отношение към инструмента ми. Там сме повече мелодични, там сме повече, участваме директно в изграждането на спонтанната форма, но тук в въобще всякакъв вид такава бит музика, я наричаме ние, грув музика, аз съм човека, който просто създава хубаво чувство на хората. И това нещо на мен винаги много ми е приятно да го правя и много ми липсва, когато не го правя. Точно затова си създавам възможност там на себе си да бъда в такава музика, да бъда в този контекст, за да си поддържам тая енергия, която имам за това нещо. Това е истината.
0: И нека сега към твоите думи да добави музика. Благодаря много и успех!
1: И аз много благодаря!
0: Борислав Петров и проекта Melodious Funk. Слушаме сега една от пиесите, записани от групата, и това е Expensive Taxi.

Здравейте, с Jazz FM Radio дойде времето за второто издание на Swing Dixie Week, международна джаз седмица в Габрово. Началото е в четвъртък до неделя вечерта с концертите, които са на няколко сцени в Габрово, при вход свободен и с представяне на български артисти и също така световни знаменитости. Идват определят като феномен и тя наистина е такава, Гунхилд Карлинг. Тя е от Северна Европа, от скандинавските страни, живее в Америка, музицира с цялото си семейство. Тя е артист, който на практика няма формално музикално образование, но винаги е свирила още от дете, защото това е културата от тях. По същия начин, другия голям гост, тромбонист и вокалист Глен Дейвид Андрюс, отраства в Нью Орлианс, в една музикална среда, и това да се занимава с музика е най-естественото състояние за него. Също така Royal Dixie Band, OC Company Swing Band, Благоев Ход Justet, Big Band Русе, в програмата на фестивала. Четвъртък, сцената до читалището, Оркестър Габрово, Благоев Ход Justet. Петък, отново на открита сцена до читалището, проект, който Jazz FM ще представим, и след това OC Company Swing Band. В събота ще има занимание за деца с OC Company Swing Band от 10 в градината на глините гарнета. След това шествие по улица Радецка с Глен Дейвид Андрюс Бенд и Royal Dixie Band. На откритата сцена до читалището, уроци по свинг танци, в художествената галерия, концерт от майсторския клас на Любомир Денев и на площад Възраждане пред общината, представяне на ретро автомобили. След това два големи концерта на Royal Dixie Band и на Глен Дейвид Андрюс Band. В неделя отново занимание за деца в градинката с мечето, уроци по свинг танци за начинаещи с Линди Хоп Русе, а на площад Възраждане пред общината в 20 започва големия концерт на Big Band Русе с гости изпълнители Весел Морова и Цветомир Цанков и Гунхилд Карлинг и фамилия от Съединените щати и Швеция. Като да, ще имам удоволствието, невероятното удоволствие да бъда водещ на фестивала. В съпътстващите събития споменах майсторския клас по джаз пиано на Любомир Денев, уроците по свинг танци за деца и за възрастни с Линди Хоп Русе, изложбата Джаз Постери, която е от съвместния проект на Jazz FM и Националната художествена академия, и изложба на рисунки на деца от школата Елиза Арт. Това е богатата програма на Swing Dixie Week в Габрово, фестивала Международна джаз седмица там. Доктор Павлина Хинкова, мощен двигател на този фестивал чрез читалище Будителите 2017, и наистина бях възхитен от това да чуя, че над 50 спомоществователи е успяла да привлече тя, за да може този фестивал да го има, който иначе се провежда с логистичната и, разбира се, морална подкрепа на община Габрово. Сега, нека да слушаме малко музиката на Глен Дейвид Андрюс, който ще се представи в един специален състав. В неговата група има както американци, като Кристиан Алтюхерст и Джеф Бодро, също така и Борис Петков на пианото, Огнян Тюлюмбаков бас. Слушаме сега музика, родена на улиците на Нью Орлианс, и ще ви предложа песента Didn't It Rain?

0: Глен Дейвид Андрюс, Махалия Джексън, Didn't It Rain, Глен Дейвид Андрюс в България и с концерт на Swing Dixie Week в Габрово, Международна джаз седмица, в съботната вечер с участието на български музиканти Борис Петков на пианото и Огнян Тюлюмбаков бас. И още от афиша на фестивала Гунхил Карлин, която пък ще изнесе и концерт в Русе, като продължение на нейното гостуване в България. И тук идеята за споделяне на изкуството и за възможността повече хора да се срещнат с забележителната музика по възможно най-лесен и непосредствен начин. Гунхилд Карлин Фемали в Русе на 22 юни от 19 часа в доходно здание. Билетите са в продажба в различните платформи за продажба на билети. Концерта в Габрово е при вход свободен, какъвто е за целия фестивал. Сега продължаваме с още музика и ще се отправим след минути отново към сцената в Димитровград на джаз в цялата страна. Ще слушаме Арита Франклин веднага след рекламите.
1: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl заслужава си!
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

mai stori като Arnold, Sparkside. От 15 до 21 юни в Lidl вземи крем клещи за 8,17 евро. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12,77 евро. И акумулаторен фин Multishlife за 15,33 евро. Lidl заслужава си!

What good is sitting

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за 1,79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

to what I say.

0: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl. Заслужава си!
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.

Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери.

nations give. Crust of bread

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.

0: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

maid has got the shade on.

0: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей!
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel – лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!

the dust that hides the glow.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
1: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш. Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей!
3: Бележитите гласове.

0: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
1: 30 години след смъртта на Майлз Дейвис, през 2021 година излизат негови неизвестни записи на живо в албума The Lost Concert. Тромпетистът свири в Париж на 10 юли 1991 година, два месеца преди да се отиде от нашия свят. Събитието тогава е обявено като Майлз и приятели. Тук са Чик Кария, Бил Еванс, Хърби Хенкок, Дейв Холанд, Джон Маклафлин, Джон Скофилд, Джо Завинул, а в групата на Майлз Дейвис е Кени Гарет. Акценти от концерта слушаме в Джаз Емоции по Джаз FM Радио.

Thank you.

0: Акценти от концерта чухме в Джаз Емоции по Джаз FM Radio.
1: Джаз Емоции. Магията на живото изпълнение.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер канадското мецо-сопрано Патрис Жегу и нейният албум Speak Low. Във втората част на предаването ще чуем английската певица и актриса Джел Стоун, както и емоционалното интервю, което имах удоволствието да направя с Джос. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

Патрис Жегу заедно с Джои Кибъл от Take Six в първата пиеса и тромбониста Конрад Хервик във втората. Патрис Жегу е от Канада. В ранната си младост тя е добър спортист, увлича се от бейсбол и волейбол, а професионално се занимава с кънки бягане. По време на едно ледено шоу в Монтерей, Мексико, Жегу се проявява като певица. Тогава е забелязана от свой сънародник с опит като музикален педагог. Следват уроци по музика с преподавателка от Ямайка, участие в хора на колежа и ролята на солист в месата от Ленард Бърнстейн, изпълнение с филхармонията на Калгари. Следва поредица от успешни представения на конкурси –

канадското мецо-сопрано Патрис Жегу и нейният албум Speak Low. Следват This Little Light of Mine заедно с Кърк Уейлъм и Андре Крауч, както и единствената песен, която не е на английски. Ниньо Пресио.

0: about.
1: All-Time Jazz Masters. Обетована джазова територия от Jazz FM Radio и Емил Войников.

0: Канадката Патрис Жегу и нейният премиерен албум Speak Low. Солистите, които тя е поканила в своят албум, са първокласни: тромбониста Конрад Херуик, саксофониста Кърк Уейлъм, Джоуи Марк Кибъл от акапелната вокална група Take Six, Андре Крауч и други. Ако погледнете видеото, което се разпространява в интернет, ще видите, че обстановката в студиото е семпла, ретро микрофон, в бенда присъства и жена саксофонист, както се казва, за разкош. All Time Jazz Masters. Обетована джазова територия от Jazz FM Radio и Емил Войников. Джо Стоун от Великобритания. Попитах Джос дали харесва джаз. Чуйте отговор.
1: Do you like jazz?
2: Ah, yeah, I like jazz. It's a bit confusing to my brain.
0: Да, само че джаза малко ме обърква.

happiness. We sat on a wall of love. We sat on a wall of security.

Знам, че сте израсъл с музиката на Арита Франклин. Разкажете ни повече за това. Арита Франклин е гласът, с който се запознах, когато бях 10-11 годишна. Гледах телевизия и се появи реклама с кратък откъс от нейна песен. Казах си: «О, Боже, този глас е изумителен!» Помня, че се наложи да изтичам нагоре по стълбите, за да взема лист и химикал и да запиша името ѝ. Това, което чух, бе невероятно. Как е било възможно 10 години да съм на този свят и да не съм чула този велик глас? Арита Франклин е възможно най-брилянтната певица на света. Истински дар за човечеството. Мисля, че тя е най-добрата вокалистка на света. Така мисля. Завършихте ли вашето световно турне? Не! Точно на средата съм. Пях в 64 страни от планираните 204. Така че половината не съм минала.

0: You did in 2007, as far as I know.
1: През 2007 година вие направихте серия от концерти с Jeff Beck в Ronnie Scott's Jazz Club в Лондон.
2: Yeah, when I sang with Jeff at Ronnie Scott.
1: Да, когато пях с Джеф в Ronnie Scott's, аз бях много млада и това беше първият път, когато го срещнах. Бях много притеснена, направо изгубих ума и дума. Опитах се да се държа достойно и да дам най-доброто от себе си. И на хората им хареса, макар че едва стоях на краката си от притеснение. За мой късмет това постави началото на партньорство с Джеф.

0: Because you're mine. What were your impressions of Ronnie Scott's Jazz Club?
1: Какви бяха вашите впечатления от Ronnie Scott's Jazz Club? Рони Скотс е такъв, какъвто винаги е бил. Дори онзи ден отидох там да послушам джаз. Онова, което чух, буквално ме отвя. Беше много интересно. На сцената излизаха музиканти, свиреха си сетовете. Бе вълнуващо и приятно.

0: Вие имате съвместен албум с Ринго Стар. Какво мислите за него?
1: Ринго е cool, man. Nice guy.
0: Ринго е много готин, много свестен човек.

0: Джо Стоун от Великобритания. Това бе всичко за тази вечер, уважаеми приятели. Благодаря за вниманието и до нови срещи.
1: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
2: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.

Take me to the stars.